0: Ότι Μάξι.
1: При Autoscafer Мурска Субота in Lendava. Iskoristite od prodaja modela Clio 5
2: и накуп новега возила Clio 6.
1: Од продаја модела Captur TCE 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
2: У обих салони. Ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
1: Телефон 02-252-230-30. Autoscafer DOO Мурска Субота. Али пословна енота Lendava.
3: Чуј, уси некај говори о тих джилих, па со рез так добри.
4: Веш кај, туди јас сам мало скептичен. Потем сам па шел до Лепошевих погледат Сити Реја. Искрено, авто ме е пресенете. Сити Реј за автоматски менијалником и богато опремо за само 22.990 евро. Ко па видиш е попуст до 8.000 евро, те хитро замика.
3: Ја, само авто е едно. Ка па сервис?
4: Зато па сам шел к Лепошевим. 30 лет со же тукај. Веш кам придеш, чекај рабиш.
5: Центар Лепоша. Домаћи људи же 30 лет.
6: Виноградники, садјари, полиделци и вртичкари. Уси у кметиско задруго Радгона.
7: Избирајте меду годно понудбо фитофармацевски средства, гноил за догноевање, тер садиками усх врст зеленјаве.
6: На залоги со туди стрнишчни досевки, огршчица, инкарнатка, љулка, ајда и друго семе за сетел.
7: Потребујете вртно косилницо, вртно уродје, фолио али мрежа за бале? При нас најдете усе на еден месту, по угодних ценах.
6: Иншановица, нова пословалница кметиске задруге Радгона у Ганчаних, кјер бо потекал туди откуп житариц. Откуп житариц туди у пословалници Тишина.
7: Откупујемо туди прашиће и говедо по конкуренчних ценах с плачилом у 30 днех.
6: КЗ Радгона, занеслив партнер.
8: Звук не пови видно усега. Придите по слико на Грусманов фестивал фантастичнега филма и вина. Од 8. до 12. јулија у Лјутомеру. Веч на grusman.si.
9: Усі берејо по летно јано. Чудежов ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни скроне и нераспадла телеса светников во Дњану.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki u Parku Radenci.
11: U soboto, 11. julija, od 20. ura naprej, pride Ines Erbus. Za ogrevanje skupina Zlata žila.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Stanje na cestah v tem trenutku precej mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa lahko pokličete na 080-10-55.
13: 31 stopin v Mariboru, še vedno delno oblačno vreme. Zunaj Pavlovci prav tako 31. Jutri pravijo, da bo pretežno oblačno pri nas, 28 stopin bo čez dan. V četrtek okoli 25 stopin, takrat pravijo, zaenkrat bo vreme pretežno jasno.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
18: stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem bil.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
19: In fras, in medvar, in fras in medvaršav.
13: Toti radio poslušate, Marko in Tomaž sva z vami, lepo zdrav.
18: Zdravo, dobro dan.
13: In gremo naprej, kaj ti čas gre in nič ne reče.
18: Ja, boljše, da gremo naprej.
13: Dobro, dajmo muziko.

ako sam jedan prošao na Darmigraben, Bornigraben, da bi načinio neki cijeli dogodaj, pa sam da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornigraben, da je bio taj Bornig

0: Toti Maxi.
1: Та стари авто ропотак од бабичин мешалник, час ја заменјаво. У Авторајху те чака гора проверених рабленних возил у Лјутомеру и Мурски Соботи. Авторајх, не мешај већ, пели боље.
0: Али веш, како су настали највећи империи у згодовини? Од Старега Египта и Римскега империја до Монголо и Британскега империја. Преберите у посебни издаји ревије Хистори. Највећи империи у згодовини. Же у продаји и на www.alives.si. Радиска мрежа Тоти Радио.